le yang long ya long de ma pa la pa ta sho da na po nyam do nyam do si ya bu ka do do me sho ya de